sasa wa sofi e wa de ben pa me ho ko men jami u jami ame mo po u jami ame toba u jami ame me guas maji ko maji ko maji ko tie